0: मन बे नुंगी तीनो का खबनी उठेरे चुंगा सा मुरा फोटो का तेरे चुंगा सा हो एनो पेट में खबनी तेरे चुंगा सा ए रे की तपीर मन दे करे ए नुंगे पापेरे का खबनी बा को तेरे चुंगा सा
1: Mano kore tuma wano kwa yutume ni atini chia bechi yene chake chawa ni naka naka naka naka naka naka naka chawa marukonu eka Mr. Men teka toka mikeka na hanura weki yandro hata buo tuweo
0: Yo mwonwe Kwa hini kwa otina mwon Ame kisha mwomi urobe datie
1: Miyange tiye ni kerekani tiwe nyo redi ya pache yeyo tiye mene atine ni inamba wa metino ta deka bongwe na riyo bora ngwen nota boro angwen angwen onyue Airtel nota riyo nota bongwe nota chel chel nota biro haide tune ye kane ta chako program kara chel kede an
0: umori anyoro kina ubiru kongkota dago
1: hello
2: Apoyo. Man solo mon alorche.
1: Alorche ntie.
2: Dorche ntie ba.
1: Beke kano.
2: Yoko mo.
1: Obedi.
2: Ko ma te kasi sibi.
1: Apoyo take.
2: Ba.
1: Hello.
3: Apoyo ma te hin se.
1: Apoyo.
3: Ana beru tim devi rakia yere ye chegere.
1: Chegere tia ba David.
3: Chegere tia ba ta ba rotwal.
1: Apoya ya taik.
3: Apoya be the program.
1: Wanda utinuti style apart.
3: Kom tia ba ba roro.